på Pepper Meats. God mandag, vi skal veldig snart til DJ-duellen altså. Og i dag, eller denne uka, blir det en legendarisk svenske som skal ut og duellere da. Det blir hans låter. Hvem det blir, skal du få vite etter. Samt Home Record.